с вами, але близко, в моїх словах, в моїх мислях, бенеш ти. Przemijanie dni i godzin, w wierszu, który za mną.